0: вече хитови, най-актуалния музики.
1: И како ми е добро, е.
2: Люби мене туту.
0: Арена Радио.
3: Люби и ти мене туту. Туту. Ме беше слава, говорим, що си луду.
0: Твой спортски радио.